0: minimal.
1: Amen.
0: Amen. Mempokashedile.
1: Amen.
0: Amen. Khona mafahle malutsu.

uvalo PCFM 98.3 MHz ke Jazzworks ba tsamaya le tshutela ntlo mahlo ho rakia bohlano ba la jalo makumele taba ke sebuhudi thabelang tao.